có vấn đề mà tôi ăn rõ này nó vẫn chưa tao ăn hoài go anh ta cái áo rồi thì mình xin mình tao ăn cái gì nàng tao rồi cái nó không ăn con tiêu luôn cái cái rong rong mình phải ăn cái gì bây giờ kinh nó ram nằm rong rong anh em tăng nó ram thì tao ăn hoài go.